0: melo ke lo atini Mario atiki bota Franco no tika toke kanye 8.3 radio rap FM ki kudiko mini na matenda undiri wano tika rega chel no mira wabit ki office meno pa RDC mi pa dega kany entro ken po pero ki kero mi surfacing angeni no tiki mateke office kuno
1: Almi mako kumla dito matera lida upiani tiangwen no kuduju kiteni wang chao makuman no office pa RDC man me pa dedis wimi robit kedu wati yeka kan kene no berupe no commitment mo mako kome wakoro next week ati enbi beruti wabi beruka minu wakane katil kwere
0: Meno kitano jimi tikere kudiku mini armatien watimi chwale yina tiwa ikumchao ngwen me kudiku ka wakilu ya gikine kakain Nia tiene ke lera la undrio dul pabili makuno report matiga kati botwa kan very fresh ene nyura tiene abili mai lera germa godan marom piera ngwen we are yo kulu mero malu pe ki operation magi kero kuno ya renyi manolu renyi tia bolone di city kuno kilu gena tiene criminal gangs magentika causing mero terror terrorists nyoni terrorizing residents and kimaro ge weng down pierre men wario kama tutwale otime mero ki kabir makilwa tini telok market atego ward a starch factory kachiel ki ojuina cell matilira city west division enokore kore kichoko jone weng ki kuno pierre men wario
1: ya guti aruke meki kieto
0: no weny magen boy dan di wo Dwaro danu yako danu timu gira ngawa chani pia ngwen wiario kimago giu kili era city.
1: Kwa kisi kong dago tira cho andu lingene kun kwa lagu cho yak danu kwa kei gang guit kunu kong dage. Inge kwa danu makete ni pola kar giti ana wume ni giti pola no beng bera wume. Anyar beka niko beri tikena bat pola weng ti lute yang cho. Gulu be pola kikan maka pia rio giwiye pia radek wia bitu duke ni pik ene di here ene egen lulting lok mapedongi parli. Beri vuj mwakadi dugu tiyan dok ene dok megini. Beri vuj mwakadi dugu dok tiyan ene dok megini. Giti balo beri pa dana ken pingin level malamal waj kumano pegi yeke di gitiji ente mire beti gen mabe. Ruke beni smart vuru art mabe itiam beneo ibet beki smartphone data bo beti eti adu ento pay furu.
0: No right.
1: Ini winyo ini beri gena ngon.
0: Peyo tutual eno ni no mire ini roj kiri lok kiri pianga peno ki bima kiwa bili kunyo ni gen duan ta. Dakbe ni kitia chekene kibi metabili mapule tai sub counties kachiele chiele. So yinga furitimo bal kenyo edu ni pegi bibuote ima twale twala. Now report muka ena bera bera notia kati Uganda kudiku mini armatini. Ena yinyura tini luen pa lubu Uganda. Mini kumtuwa makiluwa tini HIV kachiele ki tuberculosis. Nyonia wana TB. Kiwaitika dogo tek makonye menepere malupe menu kichan. Long distance stigma kachel ki meno jim muken manuti atime disability and other social inequalities akitiga wajinitia wekolwenyi kum HIV kachel ki true wana tuberculosis anuti ka doko tek makonye mbine pele wu Uganda kakanyo
1: kiri ka bedni kumeno wana TB titu wana mama raj matek makonye pe mapole kari kangan matikeri ngini kuhoni tiye kama ding makonye mbine pele dang in dano maitika kuhoni family mangata tika tuwe tuwa wana PUT ye in beno mirigwake pia ni tuwe ni kubuki yao dako mwari chango neti gen matek mapimi tukutuki wanyi ni chang mere yano changa wana piyo po beru gen mayon so yinka inen ngat matikeri pole kari wainu miriki wako mabiru kama tikene pegu rubeki dano kufuru arma mege pierkele umaru ku face masikari duju wunte mobili ngerbenu mirubeki face masikari uduju pia ni yamo mwake kenma unu bi gwenye kinu uramu ya kutuwa yone kubu chetiarji mbake uko ento opi wa timu toki pedong ni dong pe mer dongu bet be gang dong bol gi doy di lum ga ken gi nyoni ning en to ki tuta matel men ki gwa ken po ko pe raj ka ma lu te yan dong loy duju yuyo no tek ma pe mi tu ko ka dong pe ko mero en to pe pe ber yo to twal ba ki gwa gi ger gu ben ma be pe tek tal mi ergu non kon mi yor kom gu mo nyar ma me gi ken mo dakta wa ju kere kani bo ping mi tir or yare gi ra ma kon gi nen manu yad mir ne gi ter gam onyo mir ne gi dwa control ka ini lubu ke ta ki mi ni ke da ta mi ni ke ne mun ke gi yar e chang tu wa ro pi uti tu ma chang o ma pe mir dak ne no mir i di ne ke ri gang o ni an tu ndo bu ne ga dan ma gu tu wa ro pi uti gu chang ti ma po la ta ken ping so yin mai ti kan wi nya wa ro ma ma ke ri ni lo ke han na ga yang na ti ma ga yat ko a nya wo tu na pe na ki ken
0: beru yo
1: ma ro nim Yan mo ibi mato nim do wedong.
0: Imaro nim na ka chwinyi loke o magreen.
1: Magreen, ma chwale chwale chuch. Mano wala do ke ngul wengkej.
0: Kere pim jime ki yor yad. Kere pim me. Kito no jime tiye kere. Kibene kaki pimi ki yor yari. Ay wajo rizal beda. Yeneno. Yo kene gen chere yor yad. Ki pimu ki yor yad. Kunu ya dun ki nongo. Ke gono loke wengki dwa ko malaria.
1: Typhoid.
0: Malaria. Malaria ni ning mayin pe mer wachu lo ka dani wach lo ka dani ka maling wa kunyu
1: pe ko dani ti andung ba no kwir to jo ti
0: ya bu fal lo be
1: fal ya ba ko ya be na du kwa ko je yeng ko wa wa
0: ya ya ya ya wa ko ko be ma be yo ni kunyu be yo wa ki ro ki lo ro to ni
1: te ki ni kana kana no indi ki chuin marai ko dan ma duong ma gitiki kwir to jo ma wa ana ko kwir to ma ka pia
0: yo mo ken bin wa yam ba moro nyuru ka maling ni an ba Atiko mano mano mano. Yata en, mwenye bende may neno.
1: Watiki nyako mwamba wakwano wani kegi. Watiki nyuala nyuala kikini. Dewa uti mwaka piya riyo.
0: Mayitima kwe mwere.

0: tamo piata ke dukchen yekan apolitike de monola pony mamegwa matia pony wa piata actually utia na ya tini lokom nanani wun multi groupi utiu mabe oroker mamegu berutia weka gamin ki line not abero abera ngwen achel abera rio abicha bicha na bichel agamo chimara ma tek ken pieni chawa wa utu donyi chawa kwado kwado ngbedo donyi koti studio ameno mwenye akedwa loh yu tiyana mwenye tini Rap FM. Hello.
1: Hiya.
0: Mani gani?
1: Florence ki paton sabka.
0: Florence ki paton sabka oti.
1: Emi ya koyo uga.
0: Yes.
1: Meru koko la kwa yu kese gul. Nao anapika metani angi na kete kule obarwe ya daro kete obarwe ya daro wana wapikile sila wabino angi nini.
0: Ok.
1: Yana wina kwa nge mea kita mwende kila yako wanglu kwa nge na bae. La penye.
0: Awe tapoye tutual. La penye ti mabaya. Ni kapa bunda tuluborwa wanti patan sabkanti ya gago ni nini. Wono la penye mapia tak tutual ma la fony miri hitime gam la mwono mwono domo kani message wa ni I Alfred Ruorugen ok la minaji ho sabkanti kwa gam si mette dugu bori Alfred. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Kita wel pama beru se
0: wel pama
2: ni
0: igwa penye hame pizan mando penye gamo ndit wanto gwang ma pero lar wa gam ci ba ciel ke kan pichawa ino tabira bira ngwen a ciel la bira ria bicha bicha ra bichel ni ino tabira ngwen a bicha ria ngwen a deka bor bor bo ngwen la pen manu miru ko wulu bu mai wa ke ko mbe wa titi wa ne ngo wa ho group po le ka project u binu ni aman group chung ma ba ka po da utika ti alu korwa era ka de cha dong ja ti ti ngo marai kong pia tak bi tuara bi ru konyo kepa bol weho be ka dok weho grup wa chao kene kele yera obero lo ma kuman kuman kuman bar pichawa epon ke gam la peny mara mario ma ini winyo penyo ni
3: afoyo ma tech moderator afoyo dano ma papat mago go chim magumio la peny ma mege amira ta yap ki la mera me paton wan chawa ne watia gagodong agago kaineno ketawan wayabo tich mamegwa kere wayabo tich makun wayabo ke border subcounties mati border mid district mukenene labole wati adilang wati ikoromo koromo me wati wa village me agiki ka village bagel wode omarwe mano ke luone ogul mano do tena tena mene ke patron subcounty tunkanye mo bordering agago mo bordering kitgum wati ke wall wati tich wall gino ko watika temone kitene ne kitien log ne

0: la dit Charles no wate ma ne kon wonnon be na nyir maro ma bichendo
1: na na tin to kok na u be ku jara ya ci na na wa ga dan ke kin ja bichen mo ne ya
2: dora ma bas
0: wa bi digu fu do meru bi goya